Femisan A. Najbolje jutro. Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsunga partnera.

Dobrodošli na Hit FM radio, 23. septembar nam je upravo stigao. A dobro, ovaj mjesec vezujem uvijek za početak školske godine, pa ajde na trenutak da se vratimo u taj period. Napolje, ono zima, malo smo se smrzli, dolazimo u učionicu i kreće najveća sreća u životu, jer smo svjesni da ne sedimo pored vrata ili u srednjem redu, nego sedimo pored radijatora koji je upravo počeo sa grejanjem, pa krene ono držanje ruku dok ne postane previše vruće ili dremanje na istom. Svi znate tu situaciju, a i osjećaj. A kad smo kod grejanja, sezona kreće 15. oktobra, pa da se pripremimo na vreme. Dobro, možemo nazad na muziku i najveći hitove za celu Srbiju. Stiže nam jedna lepa, ali stara, Denis i Denis i pesma Kolačići u nastavku.

0: Tehnomedi, kupi novi iPhone 18 Pro, već od 9.317 dinara mesečno.
1: 3 godine garancije samo kod ovlašćenog Apple prodavca.
0: Kupi kod Tatamate na rate.
1: Tehnomedija.